שלך לעמוס לבוקר פילך שבה יוקר שתל בש אג'ה לנק תשתיבה לקוסידל תשתיבה לכל בעי פרה ובחדי כפאמן תן אהם לגופסוס תן אהם לגופסוס